0: o tu anu ma Jeffrey ni sem afi odu baby no woman ka se aba papa wo tu mi
1: ukura dom
0: na adom no e so che ye die anadwi onyame adom embra wo so
1: amen
0: wa wa buo bia wa soletia wo ah ne akudie ni nyina ewrade ma ni nyenhira na ewrade na ne onu ni nyira na nka ewrade de be sia na oda soletia wo no ewrade nyi ni nyina amfa ma wo no no anka sa ombra wo ombesra san wedi ke eto de bi anyame ye ma ne ye fe wo yami oye ma ne ye fe wo papa se adwin bone fo no wo mo a de bia so wo mo abodwi na ye kusu wo mo agya wo chimi kusu wickedness
1: ye wedi kan
0: wo ye de wedi kan wo ye de wedi kan afi de bia oba otete na osiewa na ana se wufre okra ya na webi se se oba e no kan den asembe no kan ye o ka bibi fa mi ho won
1: utia yokono
0: wo utia yokono aje se we mu se meni apostle bishop jina ho me kro ya bishop ade mudi nkomo ben aje mponi ba anadwe egwade ma wo konkomo ambo mu tire so ne wo susu nye biara de wa sisa amau de wa jina amau de wa bopu amau de wa kase afi we ya meto no egwade ma ni ndi kan egwade ma ni ndi kan
1: amen
0: tanu na me ka danse hwe me krom me daye bia me so ye na mabre wo mabre boma bishop eni ma me ye bia nye ye na aya se me free be bia me te no ma ba mpa ibo la paz vision no sa na de ne ye me wie ye me hu sika nyina asa nti me nim de ye be ya be kofi na me ye ma dwi so me re tu fam kaka nkra me na ma me dru me tra la paz kakra me ko mu se ka bia be gina ho no so oh owura wa bre tenase ne ye nsi wo wo janshin ho me wuro me fi me ni agi sei me kwa tena kare na me tena ka ni me dane me ni na ma de driver na se me kwa hwe me ma me nua ne ba ono no drive ke yi
1: ono shi ka no
0: me kwa hwe akira ebusua fo nyina ei na mo de me kwa hi enti mo ase atwa oh mo si me si ento kwa
1: aka na oni
0: papa na ewiase no wotumu se ade no e ba wo face spiritual na ba wo physical
1: that's right
0: nta de bia obi ba so le tie wo no wa gbo po wo na dwini na epie wo na mani but the same eti biara so nya me gi Joseph na no me enton ye prison da am ne mu she se ni nyine mu no ewrade ba ye ne prime minister and na wo de e bi oba ye supervisor afi won na wo so le tie wo no wuna wusu be di wo so na wuna oba kire won se me boss se fo we sha fo we tu a onyame mu a onka ho de wa hwiri biara onyame mani ye ye e wo yesu dem amen
1: Joseph can say mamu hamu ho
2: mamu nsu
1: mamu nsu nsu
2: ibinti
1: ewradi ne di me
0: aya ibinti ibinti o
1: dis ewradi di watanfu be gu na ase ya pa cho susu susu tie tie wa muso brat susu tie tie wa muso
2: ah ibinti
1: say I'll punish them
2: ye ba fi wa ya pe bu ku be jina ni ti na nyame ya pe ya wo
1: and now no pain ewradi be pe ya wo evidence that will settle the controversy ewradi edi bo abra bo twa ye ye nim ye da chi o nti ye nsuro ne ye nsuro ne ye si ne ye sim ne ye nim ye da chi nti ye nsuro ne e koso ye nim ne ti dipam nti ya fa ye ho an to di paso nti ye ye mpesa me ka tero de e jiran pa bo so ade mi enu mpa bo ani wa fa bo samre Major my bishop, I feel like honor of you never again by. You didn't send for Abakumi and me. Now, you have a mompire. Look at the enemy.
2: But for your bomb, bishop, your bompire.
1: Yes, Lord.
2: A dear Biara, your Bia can't follow Hono. It just set a bum. It just set a bum. Now, near wo firm Munu. Nani ye e tu tcha wu dentin. Wada ye swone de wu hong. U future no, nyami ya kan faun. But sometimes no, nyama bebe wu wa. Itumi peja na man wu so na sand waba.

0: mo kwanya mo mo nyimun sam fritimi mo mo ahande otim no nye na da bia mo decide mo mo fa we ni bufu ya no fa na bag no ko
1: ye no ko
0: ni bufu ya no fa na bag no ko okotim foforo be he na o perform ho ayan ye ye hunti ise

0: na adwadifoɔ sɛ wonu sɛ nkwadaa no so wɔno ɛbɛkɔ sukuu sɛ yɛntoa so sukuu no ɛne adwadie na aduru hɔ obi a ɛkɔtɔ nwoma wɔn a ɛkɔtɔ sukuu atade ɛkɔtɔ wɔn a ɛkɔtɔ matrɛse mpa a ɛbɛda soɔ nketewa yi bi wɔn m kɔtɔ wɔn m nso a wɔn ɛnam a ɛkyɛ sɛ wɔn kɔpɛ maset ne ho nneɔma nyinaa totɔtɔ no obiara ɛkɔpɛ bi atɔ na yɛdedi mu nkɔmmɔ ama yɛne ye maame nom ye nuanom a wonom di dwa bi di nkoma a che se ye bisa wonom se de nyoma yi ebegu ho ne to esi kro na binom aka se kire mu se oh e ba ye no se eko yie wonom nyama ne ye to bi ma wonom a ebin so che se oh ye hunu hwe na nke nim se sabre di nkoda no se aka be na otwepe na dodo no a wonom ahyase ekwa kusua de nti wo ko se ya wo chop box no o so de ko o trunk no se kura trunk no ya sesa na ye no bibi foforo aba ya se roba bia aba foforo kura se ne ye mfa 830 nko suku biem e wonom so e to bi wo ho e na wo mu e to sumie ne krata na fe nguma na nkasa e no so e wo ho na adwadifo no kire mu a se se ya no ebi kire se emuye emuye pa ebi so kire se emuoya na de ye ntie adwadifo no wonom nsem wo mede tu dwa no abra adom kase no mudi nkom wo san se wonim se gana adwadifo de mprene mpra no e wo oton ade no ye to pa ye to ade no ma na pa obeka cho so afide nti sa afie twa mu afide enye afide sa afibie ni ho aba eyeda enso nkwada wo ma bi suku ye nim se dodo no abekon kwada e kon do suku no a che se ebo mpima dionum a wo munyina a wo fo beto ho nyoma ma wo menso mo nto nyoma yi nse mo maka chire ye niye
1: ese ya ba ye nto sitia no pa ye ba mi timi nto ba chi ti kra 5 se se o fro bi kra na ni bu afu ya ya ni ama ye nto na bo din wo sa ya wo sa wo kon so ya wa wa sa pilo makintosh o mu di pilo ni shim eno ana meton eni pilo be na mi ni pilo pilo ni de meton ko si se afini be su ba edru afia na me di we kan se a wo fo ne mai ade mu nkwale zuku yo mu nya ni ye na che se abe mu ayensu ye kakra ye wono ye timi aton ye yen yiri su o ye yiri su se 1 cd 2 cd 5 cd a eni na ye nya wo so na school wono wo betimi akoton we kra 30 cd wo ho e bia wa ton ma oni pilo nyi nyina 50 cd 25 cd sa na mimi ton
2: mu ma nkoda no school ye nti shimu old price no enu a last year no nkoda no wo muto ade pa na this year dia di to de wo form bebre su anya board wo mu nya de enu su ka ho
0: Wei eye wonom a eto nye madwadifo ye bi e na wote wonom no ne yenti wom so wom se ye pa bi no mche se o emu ye ekoy ye pa ne omunyo no ba ye fira no pa ne ye toma wonom
1: yantu mom boa e bodada na no ane reto afi no ma bie e ne bi kwaje etie ntimi en decide ni sesia ye slow ba ye beba cause bo aya shade si 18 fun no mom ejo perspectives e ne bi so akoy ye ne si 18 omom rescu bi so to so mu nyina ma mo ti ojide se onbe ba beto
3: o eko eko because o ma be school ti ameto o almost the same thing because e be school se de omo to ni amana sa na omo to ti san bi enim
4: mi de mi danyame ase eko e bi ma to he ansa na poses mi bae onu sun ofa ni sa so be ya ni kakra kakra ansa na e be ba ansa na ni ba ni be ko de bi e increase o se na ti asa na ti
0: anti wenuma wanom so eto mo kyese bo no mo ntutumu de da da de da no a ere da kyese wanom ntutumu we yi na dom kase ye ni awofo no bi su di nkomo ni mo twetwe nkomo no mo kyerese omo de omo siraban se enuoma nkwada no beto prospectors no empani nye ne ntem fa ni nyina mra no mo hunu se ye to we to we na ja omo timi etu ho na mo ntem ase ade no eye cha dodo
5: ne de ne board egusu a ye tutotuto ya ka ho asem sa na ye twen se ankan ebeba ntem na ya aboaboa ye ho be se ne wuti ho preko na ye de aba te se uko tam sika no abrewa bisia ti se mi sister ba ana me hwa 2000 ana ekuta mi ni amanu su su ye ese se mi kofie ansa na ma hwa ni ameye mi
6: me ba ko school ana ma ba na me beto ton nuama enuama ne de ye easy ma ye bito mattress eto ni trunk eto ni ama bebre bita paid mi to bi mpoda anka minim eh o se 80 na me so ntimi so
7: e ba cho mbeto ni ba ni school hu ni ema de wo pe kwoto ni ema ni guhwa e ble ni suna list ni nimu e be ye ka foforo tene ni o se obo ahugo ntie druta mi se okwoje list na ni wa jina so atama akura no enu